0: aki kwa karanga ya asikalu na ina kalabana kain ngai ngina kwa kiwezi akundia bo kiwezi watanya tinsikamia jika ngai sinu ulokalu lakim morong ulang apa aki kan ilain na kuteng alante ngara karang ilain dinain kain kwa kendo nyeti ngamia ji abo jolalang di asang ora ria jang na di ngora yang kwa ria ke kital kain na kitalang kela alam bori alam was newsi tulle riaba abon newsi riaba na newbe na kwasikrel abon newsi riaba ele adian ko eja so bora ni bos ura tulla beleng ele ko mi ti nu te na jaul number ya treli marang abu ki kanto moles kaina inkaru ti yang ko elu ri jurzi ya ri to nda wala yo koin jaruma ki el ko ga kan bam perdel kuro na in utulaiba amo ye do niki kuruna kain kwa kanya azi dok ba in kawre na patartaru din juki na in belesi ki ona to wale ka alon utaka ba na dain yang kwezi rigurus kalu na utkan ki ye sequel na ari kota ke la ziki kalum na tulle age nas kamingal na maning yendo riatrel ki nina alkuakarna kenya kalu lobilo aram paragale aranking kwang ke ngotale radio ale wala television ale wala kale kalu kwan ne krishna ne kilo kwela nan kain kela na krishna nas unse angal dinaza kwasi kwang ke kamnga kilo kwela nan kain ya duk ditore kwan dio nan kwang afundia ge nan kwang irge ne albo kwang ke ina lombal mo danye ne korokito angul na kwang na kenes kwatrising yas kwasi gre pulmiti era bere dale tirik orai na utka alandai mo mitil ensi tabunga dan bele asa kain tulle nas kamin kanya asi na kanya asi na kruwa rijur sala allot yur sai kanya ot yur sai ba engal ki dien dio kro nama ina lan long dan mo mitil ensi ona tabunga ki sense tullendi na wai ilong na dulubu sindio in pakat dua ka balan dele ang kwa siya laiwa ila na namo kwel alang kwa nyetin imitile deng arakarang na tabung kay na utaka ba al kain kwa ning kaya war itirik kin kwa tule kwa utang tule ang kaya ba marang kwa tori yung kilawa yenge asi kinasi mitila kundi nikia kwa lwalang kaya mitila na junga nakai mitra se moran ko lan den arakirengel ki mitra ki sa gis bela dan bele bele kai mitra ndio ko ku injarunga na ko la sankaya ni na ko la sengwa kinal kanni na namas soker le kaya borpatai bi udba alan kin tu mobol na udunga zinya tinki dus baba na kai ko alan kam ya yeng albo unse albo u kri kwanse kelkame kimal ben kaluna lela Nombas kuakul dia ngeri albo tu lewa nombor dia lek skrgitia. Ela unge kuim barang na udba alam surim bela kelbo amno surse bayi na bas kidi tin kai berapa tay nas jatuh kaya.
1: Nama sing kai ti ingesung wa alam bayi kuang kona. Bela kimitil. Bela kimitil kuakitinya asafor kangana kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور الحلقة دي مهمة جدا جدا بتتكلم عن معمودية يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح يوحنا بيتكلم عن التوبة والاعتراف لكن تعالوا نشوف شنو الإجابة
3: كينا أسان دين بلي تبون كاغو الدين كرسينا نسا أجيني با بانو جينا كالجزبام كيلا نديلي كاغو نا أردن كا Namais imbeleng lompin kwe al imbeleng al mamudit alam anga kam imbelenga idi neya al duidi alan den sursi kuringang donga ja na den kul de den sursi kuldian donga ja na de rusi kuldian donga ja ila alba den ba kwa lompia pa ine namais imbeleng inkagis pali di jisi asan jadung yal ila ngunduidi alan yesikal de bule kawe na ila al burgunga gena ja den surin ke wanginya asan kuldinga kurol na zenga sikiem faso ke la alden ke rijulo kwa kain. Dengu, ene nama espali yasun ken udo agi espali di na ken majira adilale al kain aigiz beleng asan nyedding age. Ene lang albaye dengin ela na fagwal iding ela asan ken kuldinga si jofo ke la alden ke rin kilinga na zekel kame. Nama ene den sursi laja na dengu nway ala nyen kain. Ene nama eskilo mpim bele beleng ji ila le ja ila alang ila bele si jegil yeki ke alang ji jeni ja nes ila delime kal ne kio alang kalte bule kaye namaka ila nes ingwa alkarra jaungi jina jay ne kin jay ngas jay naka di lole ong nage kota kangurul ila jwengi inini ake nga ba ene namage spali di yosu ke majiran kwasi ayisi kwa na insi bele nga in alyei naka anine nyaddin silonga min jungle na manjagin ile ka kayin alang ingi na risingo in nelang na mes disipalidi yeki alang den sursi komon mol lompin donga ja annan ka indel nan kering afingi ba na manin illa en allompi kwa anan wetel ene na makona den is de ka gila gis beleng no is kungo gal ay gis beleng mamudia al ay kungoy al mamudia illay alki dali kaminga dombere diwole na ila mamudia al korongi na korong ila ki kirsinga nas inkwa al sijin. Yesul misi al ding jofo dungwe. E namayay nas imbelengal ke majiran kwa dok inelang kelingul. Namas inkwa asa bando na bo na birngi del dinyet bemere nas duim bele bago na binsi al ka ang duim ba na ka na duwe kwinkote yenga. In al yay na mamata itnenwe temenyo shirile kwa na deng aya tizata sharile. Ine nama espali di, beleng kekire na beleng kuri al yei mamudie tan mese. Kangi, ine in mamudie al Yohanna mamudie kiadok. Ine nangis kerpali di, alang kingudo nga si jaw. Kiki inkwana, kilom fi bankwana, na kilom kwekwe inkwana, na kiku ote yengan kwana. Ine nama espali di, kenkai al yenge na kuri ngage motlak. Al yenge na saluzge is. Alang kikinjo inal mamudie Yohanna ndoki nyan beleng. Onga le na mesimbele al no kerke wala al jalung kerke asan kalung illa dok al yei na ange dombore diwole na al ange kai al mamudie rual kudus. Ina magis galpali di yesu ay kwa mamudie ereng ide al dombore ama ala rusule deng sangal togle na deng aya ozle na mayine miza ke nasa dik suatarasi mamudie ki korole na madele gal majira ingange. Majiran ma ngay ineng Yohanna al ki koro lingo marabi alang ki kabalingo ki kuote nga al yenge kinsogale al undila. Ine nama espali di asang ina nanjalong. Kinal nye tarjamata ge na dele dombore mukaddas nga na ina nama enes kwa tarika we harfian. Na ine nama do kona kagil aigiz beleng al duldike do nes ina lang kwa aise nkwa alang ki kuote nga. Balingo aigiz beleng in harfian biyo aigiz beleng. Na in nama simpeleng alang tari si innelang ba algize beleng na in al bele asli yonani na kikie kawe. Yani kito ki yonani mbele inga adilali kenga na kila kwa kain na zesi ane kawe. Imbele nama pingi di na is imbele njidok alang ki di ndali ja. Aba juel asan taras jalong na alang dora urigle jolong pile. In nama simpeleng nas yonani nama simpeleng adiwole gala igiz beleng asang tari ja na den tari al ilayna longa di na alongi di al yei asan jin. Na asan jin aisa harfiyan falidi kai alumpin kojeri ene namas din tari falidi kulumpin ere namas kai na kilo na kirsin ene namas imbele imbele aliu ahmad beleng ye kai inga sanjalung algi ji jundi nas jiwel ye kai na kwenka ma koron jawi na ye kai na kwenka wa koron tilminja kinyet aliyenge na longole yasun kentinale na inal adab asasi asanjalung mamudiyang ere na kikuote yang ere namadok inelang kwa binyadding alang teye bumong na sin kuro baying ki kuote yenga kangung ini nebi alang kwing jelu kwabang. Amal wahi na deng ayataman. Hindi man sin kwaduk al mamudiri sin kiro al kudus ay gizbeleng na en al yey na lumpindeng demo logine gisi ini karaba nyeding idiering na inasa karaba nyedi si jala na ken kuro al kuro idinge na deng hadaf al ju al jurgoy na ine na mespedi al kuldingang jutumayi al kenga yahudi ele kimisin tille ene namas kayna kirsin na no keral ongali ay beleng engal namas pali de la no al ki ongal na awle kiri de mamudien belen na mamudiet alamin gizien bele belen dok ay enga al idin enga asanji jalung ki koranga nyet kin udonga namas disikamia asan jalung al ki kuo en ki kuo indela na ensi asan dela dela janas ken no nga jalung iskin kagenes disimine alang si dorat jalung mamudie aylon na ensi alang gud janas taras jalung ji algijang nolumping kerjulo jang somle asang udongang keng kinga jalung dingudle na asang udongang keng gerringa jalung kimising ere na enamas pingidi nes kinse jeinga le beleng na keng korangagis beleng is asang jijiu mamudieng ereng na alang kiki etarija in alba kwa kawe na inelang kaye dombore diwole namas jima mesin kwa dik mamudie johannan mamadan inal digi deng awle mamudiya chunu almasihiya bilma nama deng isle bilin mamudiya fi ruwa alkudus ken nama yankay aysa ya jimel al mamudiya nga kayin na kergelge na al izge ken nama yenge asang inna lan jalonga bay kingul al mamudiya nga izge yeninge al yenge na izge neng ina nama karnidok alang kagil ken kergel janga alin kwa asa jangul asa jangul al mugarana ke dines beleng al mamudiya yohannan ke na mamudiya al mesihia ne dog misi dog bo yohanna dog yanga marra ini na mespali di ila dikki ini na mes ko na kagil al kwa so nga ke na mumina kein ila tille mamudiya yohannan den tille ki mesihia den mamudiya tille ini na mespali di asan jalung in al gut to kire alanja ki koranga kergel nas jiu yekai na etimat keria wala na mamudie keria ine nama amala rusul tizatar na deng ayatok na osle kago na maskei na kersing alin keria a tirimbil urudo wala najda mamudie ning agis kereng mamudie ngal kage ine nama jismel alang udonga ko senga si tuka jawi na naste yenga jin kin al yei asanji jalung intilial undul marra ine namas keines beleng ine bolis dok al kurusus le dok beleng risumo namas dok kwasi kwa adilele al kia ki koranga kergel ngayin asan kwa kalnga ofaza skwa di ngal keying ila demle namas dok majira kenga dok na nye kerikule namas dok in kwa aysan wa bi asa biin mabudia ru al kudus ni marrang bi al innelan bwa al kwa le kelbami na warka ni alye na ke kuote yenga marra bi al imbelelet ke kire barin na insi asse bay mamudien belezi al yohanna kiana fia ene boli na men kwa yohanna al ambiden enga na elal toban anga na enelan kwa ken kuldinga si al dorat kuin kuldinga al bel nadlum pc bagi ba na ambiden beng ki me misi yosun den dorale al illai na dem belekel kame alan ela kilom ping ken kona dem kwen ene na mai simbeleng asan jin boli sinela se kwa ofisa kwasi na ken kila kwa ki ken ken ila tille na mai sin kwa al kelbam ki en surngale albi majira al duile bay na kelbam marra na mai sin kwa bi majira al ki mesin dorabang na en albi wal mu'mina bang marra al ilong asan udonga sik berring na udonga kernga si al dironga ga san kulle ba na san taras berring ene na mai simbeleng al ilong bi al majira bang na ila dorale bani al yohanna mamadiani nyanga bidok alan ki ngudonga si kelbam na san bin na en al den do mo ngena bi ngasi fago ki toban dora na ki mamudien dora na marra alan tar asin bagul bagil nas berring tayngi na en nelan kamminga idin na en do mongal injilingi yesu al mesih na ela na en nelan ela ki mamudien bele bele na en asa riging na asa jin ke ki injilin dorale marra ene al belenga ke inesin kwa al bolis risinga injiling ereng ay beleng asam bi nalam birmo nalam amiden beng ten kerle dog namas inalam beleng kirab yasun dora na ene namas in beleng dombore nes gimel Dombore namais imbelengal erike na enga kikiri. Na taura kenga ki mamudie ng ere ki yohannang ere. Na alfirje kenga ile mamudie ki mesihi yang ere. Na ki ila dora al kildinga kaina kaina kawina tse keilingi. Ine namais mamudie yohannang palidi marra asan din jinjain. Al jin komol mole na ene na mensin pali illa al guldungon dorai na enal mamudiel mesihiye na spalidi din tarile al yohanna kana fiya na asan dele jung en al jirgi al jasi injiling na en al duidi aisen gisitaras jim aisen jin mamudiel si na yohanna delling ala aibana fiya al kuldin songa kin na illa dorale kenge na den awle aisen mamudiel korom falidi ki mesihiyengere na kela alangal berake lekeri aldok inkeria mamudiel yohanna atoba wal i'tiraf alangal kegil illa mamudiel yohanna altora wal i'tiraf aigis beleng na belna ko nas kelkam ene nois imbelen dombore aisa dombore murkus den sangal togle na den aya is na den aya osle feleng mes imbelen ingal gofong dorai yohanna den tarile alkiana mamudie fia na enkai algiski doran palidi alantaras ardenja ene na mes palidi al uruke nakom taura illa nakwasi tering allompin dorabela albelna udonga tulela ka kilom pingere ene na mai simbele yohanna alyei na kuldinga si doropia le taura kenga ne ilwana amiden pia na inalyei ne keria mamudia de toba wal gufran lel khataya ene na mai simbele alyei jaso kusengang ding alyei janga na ruba janga ene na mai simbele ke bereker algi simbele aljasinga ken kilom pingere na altarike al yohanna pia den domongle nes ela alanye si ja na ken al udonga auge nagal illong alanja mais une quoi dit al illong alan king kelmate ba nakela ben israël al king ila bele al diele ela na yin azakiyo dombor toilene nkeri masaya ene na mais imbele al jeringi yasung al mesin na nelan kagile awle na mais imbele al girgi oke ki adna musing na ken biang in al yei na isgal jisi pali di ki yohannang de mamudia na entadle al do girgi oke injiling na beleng asanden jungle jalung al belenga isge nagal ange kila ayangale al kayin na kin aisagal wayin belenga wayin tulling yasul mising na den jawlang hene na makonas kayin ene na mesin beleng al ine beleke na ngalum bal kera na ina tari yohanna na ina senga senga kayin alefia na alam kuldinga dok ilalekyo abakilom pin dora kanya delling marakin al karabatulling age abajiki enjio na ja butte ala age ba al ke kire ngage ne kelle al yei ne singi njalon al ke ndo radio en al girgi ngoy na girgi ngo en al di suringi na en galdo yei na rimeng en ake latinale ne ngalon ba al yei ngo ngankain delling marra al te yei ngankain yohannang al tio na skul dinga sin nelan kwa al bel na meden beng na binyedding adi kuringa bamba al di kene nkiria toba na awal nkiria etiraf العلني بالخطايا انما جسم بالي دي جابا جتيجا الان جارين نس ان جواكال جتي ا ايسا جاسو كوين نانجيسم بالي دي الان انسيجي السي لومبين ريلي انما جسم بالي دي مرقس واحد ندين ايا اربال انما جسم بلن ال ايدي بلكي الان اردن جا نبلن نمامودين ريسين ا كان كريجولو كوا بانوغي كينسي نس اكاغي با alanko na imbelesi ardenka naskage baloge na kinga
2: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى انه تكون نالت رضاكم ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 035-79-76-35-39 وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية في رسالة غلاطية والحلقة دي الليلة بتتكلم عن كون الله تبنانا يعني شو